0: väldigt mycket vi inte vet och jag tänker väl att igen sån som med pandemin så är de sociala medierna och nett och skärmbruk är något som kommer över hela folket. Det är något som berör hela tvärsnittet. Och antagligen kan virka så olika på olika delar av befolkningen.
1: Mm.
0: Så för någon så är det bara en av flera ting som de gör till att få ett rikare liv.
1: Mm.
0: Men för andra så blir det bara ända mer sårbara av det.
1: Ja.
0: Fordi det fortränger andra ting
1: ja.
0: Som kanske var mer robusta. Jag är mer bekymrad ja, för de sårbara barna och familjerna som nettopp inte trengte detta, men som trengte kanske en mer solidarisk och felles lösning där man hade lite mer social kontroll och så alltså.
1: Ja, det är också gott poäng. För ja, många av såna typer samhällstendenser kunde vi snakket om en timme till, men ofta så går det ju ut över de sårbara grupperna. Ja. Det är liksom något med det att huska på det. Detta har varit en väldigt fin samtale. Nu är tiden vår ute.
0: Mm.
1: Jag lurer på bara helt till slut. Tänker du att vi har fått något ökt kunskap om självmordsförebyggande på grund av pandemin?
0: Ja, det vill jag säga. Si. Vi har bland annat blivit så väldigt mycket mer uppmärksam på och i stand till att bruka elektroniska medier och metoder. Selvhjelpsverktøy for eksempel som jo er en veldig hot ting og også skal vi si alt som bygger bro mellom hva du kan få fra en hjelper og hva du kan gjøre selv
1: ja.
0: Det er ikke noe sånn enten eller lenger, det er en integrasjon for eksempel veiledede selvhjelpsverktøy det att kunna få hjälp till att bruka något och hålla dig på sporet för de både behandlare och hjälpare och dessutom de som tränger hjälpen de har blivit väldigt mycket mer hands on när det gäller att bruka såna verktyg.
1: Mm.
0: För exempel var jag inne på detta med chatte krisetjänster som ju nu har blivit helt standard.
1: Ja.
0: Ända en ting som jag kan säga si är att kunstig intelligens är ju så modern nu. Jag tror att detta har lite att si för alltså det som skedde genom pandemin var att man fick ett våldsamt fokus nettopp på digitalisering av allt möjligt och det ser vi ju nu. Vi jobbar nu för exempel med samma en grupp forskare runt omkring i flera andra land till att lage ett verktyg, kunstig intelligensverktyg som ska göra det möjligt för klinikerna och göra en bättre jobb. I att både göra en värdering av den enkelte patienten som har självmordsrisiko, sitt behov och valg av behandlingsmetoder och hjälpmetoder.
1: Mm.
0: Där brukar vi kunstig intelligens för att lage en prototyp som vi så ska testa ut i 4 olika land. Varför ska det bara vara marknaden som ska och teknologin i sig själv som ska bruka detta, varför ska inte vi bruka det till att hjälpa folk, ikke sant?
1: Mm.
0: Och det tänker jag också är en väldigt viktig utveckling då.
1: Supert. Så det sista frågan jag hade var ju detta med vad tänker du är något av det viktigaste på vägen vidare?
0: Jag tror fortsatt att vi tränger att våra myndigheter prioriterar självmordsförebyggingen. Regeringen har satt upp en nullvision för självmord i det norska samhället men har beviljat väldigt lite pengar till att det ska kunna ske. Det är en annan logisk brist där alltså. Ska vi kunna nå längre här så är vi nödda att göra mer. Och då är vi nödda att ha ett krafttag. Pandemin visade oss ju vi startade denna pandemin i en situation. Husker du det? Vi gick in i butiker efter att samhället lukket ner in i matbutiken. Vi lurte på om vi kunde ta på något och vi höll nästan pusten. Husker du? Det var ingen vacciner. Vi hade hört skräckhistorier från Italien om att folk döde som flugor. Alla var rädda. Så gick det alltså ett och ett halvt år knappt efter en gedigen insats från hela världen. Så hade vi en vaccin. Och det var vi har inte närhet nå en vaccin då vi startade detta. Det tog många tiotals miljarder kronor och massvis av forskare. Men visst nog är viktigt nog. Og dette var også viktig nok.
1: Ja.
0: Så kan du faktisk i løpet av relativt kort tid finne en løsning, selv om du ikke har noen løsning her og nå. Jeg tenker at hvis det viktig nok å forebygge selvmord i det norske samfunnet, så kunne vi antageligvis ha gjort veldig mye mer i løpet av kort tid, hvis det hadde vært satset nok på det.
1: Mm.
0: Det er sannheten.
1: Mm.
0: Men våre myndigheter, og kanskje ikke befolkningen engang, er villige til å si at det viktig nok. Det sannheten.
1: Mm. Ja, hør, hør. Det var fine, viktige siste ord. Tusen takk til deg, Lars Melum, som ville delta i Lys av døden podcast.
0: Bare hyggelig.
1: Der hørte du Lars Melum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, i samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström, i podcasten I lys av døden. Dette var femte og siste del av den lille serien med navn I lys av korona, som jeg fikk støtte av Fritt Ord til å lage like etter at denne podcasten ble til. De fire resterende episodene har handlet om gravferdsbransjen, det å være sykehjemsprest, intensiv sykepleie og forskningsfunn om omsorgen døende og deres pårørende fikk i den aller første fasen av pandemien. Og alle de finner du i arkivet hvis du har lyst til å høre på dem også. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123 når som helst på døgnet. Mental Helse og Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte deg av på deres nettsider. Og så finnes det masse god informasjon generelt om hjelp man kan få og ting du selv kan gjøre dersom du har det tøft og trenger støtte. Både på begge disses nettsider, altså Mental Helse og Kirkens SOS, men også på helsenorge.no, selvhjelp.no og flere steder du helt sikkert finner dersom du søker litt på internett. Igjen, tusen takk til deg som lytter, og takk til deg som deler denne podcasten med folk du kjenner som du tror vil like, eller trenge, eller lære av innholdet. Er du interessert i å følge med litt mer bak kulissene av produksjonen, og få oppdateringer om programmet, gjester og diverse døden og livet relatert stoff, så finner du I lys av døden både på Facebook og Instagram. Inntil neste gang, ha gode dager og ta vare på de du glad I. Vi høres.
2: Hei, jeg Anne-Fin, og jeg hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. I will never hurt you, no. Take you to a place unknown. No, you like to know where you're going.
3: Radio Rakel. Radion som ser kvinna I högsätet.
4: Kör på.
5: Yeah.
4: Yeah.
5: Välkommen, välkommen till.
4: Tusen tack.
5: Nej, inte ännu. Nej, du låt. Välkommen till. Nej, det är inte så jag sa. Till Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jag har en gäst I studio idag och det är två olika folk igen, hållt jag på att säga. Artist och designer. Av grønne klær, Ane Fin.
4: Woo! Hei!
5: Velkommen!
4: Takk!
5: Hvordan har dagen vært, før vi setter I gang her? Hva har du gjort I dag?
4: Ah, vet du hva?
5: Svettet hjel?
4: Ja, det har vært varmt. Ikke hjel, heldigvis. I dag har jeg vært helt sånn sinnssykt sliten, bare.
5: Ja, sliten, ja.
4: Så jeg har øvd og jeg har vært på øving og hva annet har jeg gjort da.
5: I varmen, har du varmt rom på øving?
4: Det var helt ok.
5: Ja.
4: Det en sånn luftrenser der. Og så, ellers så har jeg slappet ganske mye av, altså.
5: Ja.
4: Mm-hmm.
5: Man blir litt sånn slakk også, den varmen. Det skal bli varmere I morgen, 30 eller oppover.
4: Ikke sant?
5: Woo!
4: Yay!
5: Kult. Mm-hmm. Ja, jeg var jo litt sent ute med å lese den mailen som jeg fikk om det her. Men du hadde jo slipp og lansering og sånn. Var det der I forrige uke?
4: Lansering av merch forrige uke.
5: Ja, merch, ja.
4: Og så kommer det en ny låt på fredag.
5: Så ja, I dag ja, lanserer du låt ja, I fredag Fredag 16. juni 2023, da slipper du låt
4: Da slipper jeg låt, ja
5: Og hva heter låta?
4: You Make It Hard
5: Og den skal vi høre på helt mot slutten av sendingen. Ja. Og jeg trodde jo først at du hadde laget den I forhold eller hva I tilknytning til green merch, grønn merch.
4: Mm.
5: Det sant eller?
4: Nei.
5: Nei, for det var jo en sånn kjærlighet eller noe ikke så kjærlighet eller ja.
4: Ja, litt vanskelig.
5: Kjærlighet. Ja, sånn kjærlighet.
4: Det mye kjærlighetsgreier.
5: Ja. Ja, men det altså det vanskelige ting som skjer I kjærligheten
4: og ja.
5: Det jo, man kan jo sikkert synge, altså alle låter laget omtrent, eller fint, nei, ok. ja, men det kommer til å være uendelig med kjærlighetslåter.
4: Ja, det gjør det virkelig, ja. Det altså, jeg synes det vanskelig å skrive om noe annet. Jeg, noen ganger så blir jeg sånn, Anne, prøv å skrive om noe annet, og så bare, da går det så trått.
5: Nei, jeg synes det fint, ja. Og man kan jo overføre teksten til, for eksempel liksom kjærlighet til jorda, men ikke sant, du hadde ikke gått der, men du hadde ikke gjort det med jorda, eller du hadde ikke sant, vært slem med jorda, eller.
4: Absolutt.
5: Hvis du var kjæresten din.
4: Ja, det veldig sant.
5: Mm, tenk på det, Jonas. Nei, unnskyld. vi skal jo uansett snakke litt mer om det her design-merch-prosjektet også.
4: Mm-hmm.
5: Men aller, aller, aller først, så skal vi bare høre på låten med igjen, vi.
4: Ja.
5: Ja, fordi vi skal jo høre på flere låter gjennom denne sendingen, og den aller siste blir den aller nyeste.
4: Ok.
5: Yes. Og den første låten vi skal høre på, den heter jo Call Me.
4: Ja.
5: Kan du fortelle litt om den? Etterpå skal jeg spørre deg litt om musikk og sånn også.
4: Ja.
5: Ja.
4: Call Me ja, den slapp jeg nå I mars.
5: Ja.
4: Det en låt som skrevet sammen med en som heter Jan og en som heter Sivert.
5: Mm.
4: Og produsert, den spilt inn live I studio, det veldig kult med den.
5: Ja, at alle liksom på samme sted og sånn.
4: Ja, ja, med musikeren og alt live I studio, skikkelig kul opplevelse.
5: Åh, så deilig.
4: Ja.
5: Var det gøy?
4: Det var helt sinnssykt gøy. Jeg var veldig nervøs, jeg var redd for at jeg kom til å ødelegge.
5: Nei.
4: Så de måtte ta det om inn og om inn.
5: Mange ganger måtte du ta?
4: Jeg husker ikke mange ganger vi tok totalt, men det var I hvert fall ikke bare på grunn av meg.
5: Nei, ikke sant?
4: At vi måtte ta flere ganger.
5: Det deilig da, da kan du liksom, og det jo, da får du den der, altså det kanskje vanlig å sende, jeg sender trommene nedover, ikke sant, på fil, eller jeg sender gitaren opp og, ja.
4: Mm-hmm. Eller at det produsert, liksom, at det mye som lagd I produksjon. Men her var vi liksom, det var take samtidig, alle sammen spilte samtidig som jeg sang.
5: Gøy. Ja, men da skal vi høre på den. Call Me fra Ane Fien, som ble gitt ut I mars 2023 da.
4: Mm.

Så ska vi till jämlig och lite tristare grejer. Alltså det är Sex Judas featuring Ricky och uppbrudsplatta The Book of Dreams. Här är Work for 7 Days. Fantastiskt god.

good dad. En ny rekyretsa i gammel låt av Black Uhuru. Her, det kuttet er Time to Unite.

Sorrento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.